добре хока, помиліме в такафя. Бола пікрі се перед мені, кем я сіне